0: Dos bo
1: lilo sudo protisteng redayo
0: lan melah ke rawasan bapo
1: ni mana teman bapo
0: ane cento
1: nenek cento.